0: I le nganga whaaloalo e tumuri whiwhia e o wharofa ma whaatarofa atua i Samoa. Ia te oele nei fui tai ao fau le maleifo mai o le atunu i whanunga le lei. I le nei tai ao le hasolulu aso se furu malua masino au kusa. Ma alore soifua ma lange mata alo falava ma ukin fale le fau la atatuina oe. Ia bese fau I tufine e a portausala mai a moa. Le fui un fai una ma va se lua mo o sa mo il nei fu I tu lao tai au. Ma lo se fu ma lange mai il lau. O I fu tu fine I po la sunga kisa nga ruvau.
1: O se fu a mau keni I a matu hoi le pa ma lo ma le pa tai fu I ia I le tatu atu nu. Ai le nei tai ao, tai tonu ia o le aso malolo le nei ia a nisi po yolo fenga I po malolo ia o ta ua le wa o mai a ta tinga lulu ia tu fo ia ia ia o le mea ta ua lava ia tai tonu lo manuia o mal tatou a tinu ule nei aso mauken
0: sao lele sao lele sao nonga ki sa watu fut faftai tele lava Ia, yeah, malo wawdo am fai fo un tavase lua ma tau tua le atunu. E vilia kung heisio uso fo ide lo sa mo le oi.
1: Mm.
0: Olai ofi pingo.
1: Oi.
0: Ia ma.
1: Laki. Iesi se el mele e ta ua.
0: Ia, vaksoli. Ngai malo e se loto le ia uwe fo mai sa mo a ngafo e. E se, a, e arua ngau ngai ia.
1: Ai piu sa o ilna a.
0: Yo e fa maru ru tu e fui pa na ma wo da to di tio. Ya wa a me si di le wa ye le ta sa lo a mo. Ya ole a si tu la nga tu le fi o ya sa mo le o yo wa ta tu no si pa ye li tu la tas. Ki sa ole o ta po kla beni le so la ta ama ta fu ta lo ta. Mo ta ta fo fo I mai sa mo mo ta si singa mo ta nga singa si. Tau tua basani le tuan tua le whingo ia fuat pia ma le pia ma sa le pia le mani se uko nga loko fuat ingo si uko mahani a fuat e le pia le mani ia pia le masani e sa mua ia le a mua fuat e ia o taurunga le talau talunga buka hawa ia ku kisa I le tūranga ma kau kia ngā ua wa wharau rua ma le au al kenka lunga Australia
1: E mata tia le vaenga le pe afaila le ol tulanga le a o la la le me la ina to yo ta tu o ta ma fa na o pe afai ole ole tu pele a
0: ole na u ka usa o ma Australia I fa nga u ma ia Samoa ma konga le ta alu tono Australia ai fiar ka ole to Samoa po au ko ku yang al Barcelona di masuta la la tu pe ma u ile ta longa fa I fa ka longa pu ke ya ole van fa ko gal ko wa fe do se la ro tu pe ma a mon tu ai ka alo la au Australia e fa su wa fe ile ta longa kas so le mo ku le fa le pe fa di ma ka longa bu ka pe ka lo au Australia a di ma ka longa pe u ma fo se mi fa no Ya we fa me ku sa u ma ko kon yo la to o le a pikil au ostadi. Wala se se ra kon kala ki. Ko le fa ka luska I dimba mi dio ka luska mi dio ka lo si fisra wa. E e se la ko ku pre mo kon kala ki a pikil au ostadi ya. Ku sa ma la ko ku.
1: E tu fa no no ai fo ya wa pe wa le tele la vo ma lo si ang au u ma ya a pe a le se si o ta ta ta ma fa na u tu no o foi so se ta longa la vai le ngata New Zealand e vo mine ya tu no a ai pe o le tu langa le pe fa fu fu ai fo ai se al me o a
0: o le o a
1: ai se a
0: ale o me ma tu fo ki se se tu la fo no ta longa le la pi uni ma la pliki O le u whakanga la pili ki ngō ka maka alo la kō akungu. Ai, o se senga la ngā... ai, ang wha pia fuk la su ngā lo tala fuk o ka whanga u po ka alo ia. O ke whai sa o pia mpeo sa ukari. Ie ke mbo... Ke alu e ka alu e sa mua po kōga po viki o lalo kupe mawa. Ai, le alu ka alu e auskari o le ke o la ngei e whanga u ngei. O isi mau mera ka ua mai. Se u vi ingar pusi.
1: Peo, peo, ai o le whaala I titio tu pelea ina ia tau fia I alon whana wa wa au te leilua pa wa esi la fia mau keni e leila I leona mai atene e poana na fia o le fwa saini a Brian to o mo le Papua New Guinea.
0: O pranto o to di fu tu fine le coco sang con crack le coco e o le si prianga se ni per ma con crack e le infagnalu ala ego uma se ni penus o so le si prianga lo chi chi o papinchini a cula fongo ya scari le infagnalu per fare uma con crack e
1: ah e faccio ai fo ila
0: le wa net prayer e a per uma con crack
1: pe o tu lang o ina le ti ti lo fo ila tu ia ia
0: ia ole al me sa ko musica ko Samoa. Pe me fisa mix pa pua Samoa ko.
1: O te loa la le wa amata mea mai le ale yun la ka pia Samoa la o sui mai a. I alo no winga la o le fa solo solo e a ivo na le i au long winga la o le mea o te tau. A fai ma fai e isi atu nu una fai a. I a o le o alonga tu fa atasi uma so se ta alonga lava. So se te au lava so se ta alonga a o le te loa o le a tala fia ngai lava le tupe a. Mo alonga fa anau nei a. O te loa o le o le tulanga nei o le sina popo lenga vo inale a pe i vo inale le ale ele tupu le mea na o le se tu fa atasi vo inale o au vo inale mo inavana to samo ya tili la bota mai tio le ta alo mati ni australia a ya mani sina ai a fai lo form lo la au la le a pe o le manu samo vo la le ya tili fo manu samo ya o le fo ya tui fafo a ya se lo wingo lo fam talang fo inga se fai la se au oka ya lo no wingo lo tulanga nai no yo ya ya
0: lo tulanga na ya samus mai la fafang ya na we vai mai ka lo ka wai nga di situ lo screen di sa se ki ka wen ya us mai la fafang sa mo vai nga talo tamo oi ole mo lu e vela lo ye ta cho lu su li mati green mo lu e vela lo ye ta cho ni le so es fu ti green on mo la lo ole vai nga ile aso atu li ma su pesine se no e uno cho lo ti munga le amo fu se no ma wala lo e uno cho lu va va ai wanga or so vidi lo ogni mali tu si si fo wustali e luas fulu ile tos fulu ma ile lo sa sa wa ile tu la po le wa fa nga ina kilomita termine ai ole vai nga so vidi termine i tono kenko pronto le wa o tu shuta si kilomita lo sa sa wa ile i tu la ole ma tu tu lo ele la ye kwinselane tu su val pasene ai ole va ngale na Samoa e eu no shudu malo silatelo temi ya ai limba su pasenele fa
1: la ai mo ai ti mo ngai ala a e to ulu fo ya ta si ya umol ne mal aso malo lo na ile i to ulu ti mo nga pe olo fale o to ulu lo
0: ya ol vaia fo in na ti fale ki sa mi fo le fi fo la tu mo fo se fo ta mafa ole me te wa tu lo su tu tai na su tu ma tai le ono minute te ele i vo tai ao ile mo lu ngor so sa me ta si te si mle i vo mita le lo locho e ole a te pe ele a tu de tai le i vo minute te ali todo il afia final le luce fugono mita a te te imali le tai il to lu su fitu minute se fulu po na nei e il mauru ngor so sa me lu te si male uno si fulviva mita e a si ma me la fu spa ah gui mai la uno mu mai gui me fu so iso so
1: sa ma tangi e sa ma tangi fa po lu o il alo iso solo
0: io o le ho fatto te mai ia le fo fa fanana Jerome Gay Jerome Gray e fa tello fa tu ia ti o il hanno bisogno ni e se fu io io mai ecco su fu io qua di un po ah ya io mai lo fa fa sa mo il su fonga Bali, Sunga, Jerome Gray.

0: Si ufonga mā liela nā ea o le e whakasā mai apoli matai mātango o fie voi vi inga ea moru. Nai o tātou ta mamtina mātutua ea o uso tuangane ea eme se fuifana witi o lo fata o tolia tono mōtanga sengase tono ainga ea po no fuanga fo io o tangata mātutua ea alfa angana mal tātou pokalame ea ni futula le aso mogeng.
1: Ia e sa o le lava kisa pina sa unua fo'i ya tinali ni fo'i vai ngole ta por kalama ya onai musika na e lua e a fo'i ya ta wina wa tu sai fo'i matau tua le fionga ya fo'i pina mani ya moat fasidi nga malusi ya wanga ruenga masan ya i nga ruenga ole kalesia nga ruenga sa ilingi ol pata marfana warfanau ya male nga duenga fu le le wa nga duenga fai tua mota
0: talu ai ona ole tate i vai nga le e ei taimi e sa ole lei lava e ei taimi e tonu le fale mai e mana o mia lava a falongo longo i se tala ata po se pese fo ai mai se o la o ei taimi vo i o lulutio ti nga o le tino e le la wata ta oto nei le moenga i a kia tu lola le tio o le ti nga fo i le sa fai se ta oto nga le ili tai au ai le gatu poka lami ai fa longo mai roi pesele a ia pi o tue au mai la ma tue ma fa fo wai a ya so tala vo a ia pia fa i folele a ia ar tele po nga pila e au mai e lava fo ina le fa fetai voi ona ole ama na ia tu ia alanga o tatu poka lami ai ia fa pina lava a tau tua fo i onai o tatu a ma tua ia i tonu lava ma o tanga singase a maukemi.
1: E sa le la va sa no ki sa e pe fina si fi sa sa o teknolo si ni vai teni ole na o mo fai la va na e tang o si se pe se pe o fa nya ta la va nga fa mo hi o mata a pa pe lo mo kar ku va ve ha wa ke a ka no lo facebook fu de lo de fai la nga e mo o ye u ma pe se fai nga nga lo ka nga ka e va ile ye ke ya wa e mo ke ka bo ya ki e pe se nga lo nga ma fi le le ya ko nga va e fka ni si mai e o ye si pe se nga lo nga nga lu la fa ki mai a ai vo la po se a pio ti nga lo chino mu se lo chino
0: e la ta ma nu o la ma nu yo se mai pe ti nga lo chino.
1: Ai, vou cama na fama, oi. Ai, o lante me fa na cena no king ou oi. E na cama sao sao fa pia. Cama ia pa. E na cama fa pia. E que fa no ngo kung aso le. E se voi, e que eu mo o king a vo le le.
0: A fa ila tanga tali e esta otto a o embola na masani lava o le alu so fa nuo vo le yuta le va o ti lo vo va fa nga le ti nuo a o kamala ia nga ia ia le pe te mo le le wo o fa mo tu so fa nuo vo le alu mo pe tanga vo nga le a fa ile le nga lu nga ma manga ia a mai lo vo le mo popo a wa vo le tona ia kama kong wala le wo wo wo o vo nga le kampi e fa vela le fa pe a
1: Kisha wa pa umo mo so fango wa le wa lo ke fa ku le o ke wa ku i ngai ma di a le so so chida ke ku fa mai ko ki ke mo ma di a ko di o ko di la le a sa wa lu ka ma la la wa ko di se so fango wa fa so fa wa le o ngo ma di a so la la wa sa sa ko ka ma i wa ke di ke di al mo bo yu ka ala dai lo ka ma i me an wa o ke ye le pi o ka ma i va pe le pi o ai o ro lu ma mo wa ya Quero e cumbra ca mai be di ma mi cara cumeo am qua ore fiki kilo qua ya con ca un pro pa qua sole a o meno be qua e ser cumbra povi e ser pa un meno so fa qua o che la kila o ca ma ya a sa o de lei o ki sa a se tu lo o tu la ngale la ca mai e ki sa ya mangure ka we ya ngai me mo ya me mo ya me la ka ka ngwa to tele lo fetio pa le fanga malo ya timini le na ye si fetio si ai ngai na sa va fa tu no inda fo ma ya la tutina lo ya lo ko fa le lo ma lo si au le mo ma il kensa la kensa tina e se fo ila le wor ba ku ta va le mai la tutina po tu fin fa mai fo fa sang fa ngo fo fa sang fa ka oko e fa vi fe la nga mi fa Amina le tu e pe ina tu la ka ule me a tu sibi o le ngua fo ma e o mari pifem a on va pena sole ole e uma kule kus fo ma i ma o se ver kus fo ma i pi o le tu langa na le vai me fano no i ma ta male sa pa u la na ngarbanga e fai la vala nga i pisin si fa u fale ai la sa pa u toina o fiu ko sanga malo e mai i la lo va kwa lo la tu anga Lauko kongela ko a ingela le skamaro alea. Ole au monanu maa, msala kora wale le i farfaa ole i. Ole ala wu mai i amairawa le ahangel, talo le mana oi faaoloa iyo ini fila. Ia ngā kakwa pia lea, son. Ia ole hekele a ngalua i, maa iala kua menge isi. Ma ngalua ya kuli polosi maa sange Samoa. Nga o se kau gei, o se foi a inga mfoi a. Ai uko ki fai kior malo, o umbaku foi kei mi o muli talo sa fosa, tui tama, tika stawas, ele ke ai, fia kaka feoki, maka meke feoki, ele gai ke ai, a. Nga o kai kaulako a inga pe, e vave nga, fai se aikia, a, pe vase tulou. Ai lo se mea fau, a. La refa ki o mre ainga, ma ia o lake ama o iei kupe whanga o siko inga lea, koe me ia ko inga ngu fila. Ia ka ilo iei.
0: Ele elewa na tupu
1: watch. Ele tupu reso nei, o reko kupu mai me iei rua. O le si o tu zibi sa vai, mawore cancer tina, ai fai me whasanga, wha gofo, whasanga, wha oko, ai fai fai ranga ke ikua.
0: O le me manatua, awane ingalo. O lea ua I tatou le vai tau o le tina ka losi le wai ai O lea I ma se mea I le maua Le winga lo famtalanga O evidence la ia wa au mai I le pepelo O lea ua I lunga uma upenga ta failangi Pa wana ale mea, e se lo fia fia I O lea mai lao mea ia E lea ila se alofanga
1: To sa mengua?
0: Ia, a fai o le mea sa o lava lea I O le winga fa la ia I tulanga lea E te lei o le afianga E te leo me e ai atu fo ila tātou I fafo I le tuitinga lai a wa a fai o le fesili a fai la o lo utina lea po o lo utama lea a e la longa fo e ta ita o lea o mau fafo I a vaenga I atu le mai ia o le maanga o ai e fai fai anga o le fai ngā malo a a e pei e iai le vaenga lea a o te iloa lava uia a e fo I lea ai longa na il silafia ta ilo iai a pe o e ila tōa a wa o le mea moni ai O le ainga lea, sao lo ilunga le minsta wa o vaoao. Vaoao leo minsta nei o. O fo inalo, so I fua malo lo ina. O fale mai tu nang pena.
1: O tulanga sao na peo leo e sao no nei. O leo fukaudo ngila le minsta. Ia makulia fo ila le fokusia kama. Le malo. E fiesu, koe kaha fielusu mong kupu kousang, fasu kousang kure cha pipi. E ole tano te a mutpola sa fosa, e ole si nusifu kousang kalua. E o kui kama, ole si yao kika kala kwa ngafi. E a saula e o, ai fo ya o, ole si yao wali I rena umatu nei. E a, rena yei a, Nee toi na, mutta se on vasi. Oh, aja voisi kuin jo, että oh, ai onno ja se on ollut vaan meille se ille
0: officiaa
1: oma. Ai pii ole wingel tällä. Le o o me ai ole no fai mai reicha pipi fasu ko le ara ka wa ko mal maka ko malo fo sa ka lo kula I mai fa bo mua membo mua ai lo pisangi le kapi Ah, kaki kilo la la kapi de bisangi. I will live on the anger for my.
0: Yeah.
1: Leanga leanga farma
0: ele o se me o mana leanga o mama okay ele fa piana o a le telefona le tulanga na a o le o atula le nei fainga malo ma kwa ke le o matua i o ia o fa tanga le fainga malo le tu tu I malepe ele ai ma se me o atu nei fainga malo a o le le o ye sine ba nga le le
1: la to to
0: but it's a long process okay All ia wa vale luafe se fu luono le no watu ia o le vasuela o mai o kele kilo kilo la o mai o kika a walupu e mai a kau pupu o vo ngale o lo o vo lo mo ko kua
1: o le ingma sing o lo tu man tua
0: ai le
1: fayene clinics po li fale mai privacy o mo mo mo mo mo to tua te fiu ke ngofo mko ko fa ka kali ke me ka fa ila fa aka po la si fo ma au ka fa clinic si ya o pe mo de ko ke la le ma lo il fa ma idea alo fa amu mu va pe o ka ka o clinic sa le pe fa su ta la ke vai o fo ma ida a
0: monia
1: o le te fa sa la va no mo boli na to lu a jo so lu se la uli ma su fa ile ultrasound ma ko le ultrasound o na fa aka ngo ma so tin on X-ray, ia no mawele o me tapunga hivi, ma isi vahenga o fai kusule, kwa ka wakari ilu, ilu, ilu, fai mai ia, pa wale o fai mpufo o le klinik se mbawa o mai, ia fai kusule, lo o winga wa bia tūranga fai anu nore nā lewa lewa tupu mai, ia lepe fai kwa kupu, la ui lole la uili mena sa kauronga tūra e kuroa, pia fape o amla kwa isi, o le si fai nga paroka a foi ele maung e foi lá do e aí se eu não acabo só que a coisa para o caia igual mesa ou a curva é que minha ou porque que minha que me de que oposição ah meu promissi e pia com me foi ali que busca mola out aí ora com um com forra e se foi faz o som eu sou le leve mais na cuia e eu sei se porque que ia ele se fa mau ngi ngoka ka pipelo ma pero kala mo inga ele ya ngala ka ka kwisiano ngalu ska lu nga porkiki wongo porkiki a di pipelo ke de fenga ngo fo yo a ki nga na vanga pipelo ya ay lu fa ka ka ya oi ah ongo nga e fo ili ya nga ya lu fa ya ka ki kilo la ele o le ka ke yo fo ya wele tama tai fo le tubalo sa fatta le na minsta le na vitu nga fitu se lau limas fuma fitu pele ale tu malo la foka un polo ki kile nga sangi a ma ke anga fa pe le ngon fa ele pa u paro ka fa pe ne ele yo se si le tu pe bo tu la e
0: te le yo a ba o a ve foi la ne polo ke ti mo me o fa o fa ma oni a se fa ma oni la to vo ina le a ya ole ole te le na le a fianga le ye ne ya il ta so wa ko fi ka ko ko do e fi le polo population no sa bo
1: Ang oi ka ka fa pinga ya ko pe ke de fa pu pu pe de I ka ka ya fa pu pu ngol ka ya fe pe ka shu a fe
0: I like to fa pu pu ya te lele ya
1: ka ki ha so de a le ka ko fa pinga pe wo ka ki ai ya pe ngo fa fu lele le fu ya ka te ni me ta lo por ki ki ngol an ka ka ngo me pa ki lo ka ko la ki por mele por ki ki e o ka kuruku ya ngai ah ai o ke
0: a ngela la sa lo fam tang afa o kuruku alu lo mele ah
1: ya ma ka uri ala le ma no mas ku ya ta au le le vanga o le chopi pi le I me ku pu mas ka mo ku ya ma ku rai pa nga yo me u ma fa ku ya lem si se pisa le la usa ku ya wa ai la lo pisa foi mãe cada um era noi mãe dizia noi foi uma fada por
0: por sabe não vai fazer isso
1: com uma uma mas vai dar ele ficou menino que foi com meio cada eu pouquinho ali não ia dele vai vai cada sair não ia logo não ia com a cara vem meu pouquinho o que eu ia me ele eu lhe tua a cadeira de chuto mas a pisa ela tem que se marcar ela aí passa por essa se vai lá
0: não é ele cara ela ali mo ila to uma le o e fofo o samo aí me se ela to e fa ma toto ah tu leva no mo na eu tato tangata lei samo ah a fai o nai fa ma malo toto aí me se ela se file mule le I nei ah
1: ole fai fu ni ya
0: ah ole ole fai fu
1: fai fu
0: allo wing allo tal e o tu samo na ave le ole ole aba no ya ile au vai ngale o tuini
1: ala ala
0: o ki sa mo o la o I dato tiny e fa mai a o la la sa o la sa u la sa u la pta inga mo le vai nga moking
1: mali e fa tai ki sa ango ka u a o le va o fiema vu chema no a te mi fu e wal ke nga ka ro fa me ya fu ni le nga fa ko ka se fu ala mo ta no ya mo ro se vo fa pe ni ya la me la kwa nga ni me fa ma ta ni fo ile u fa me la u li wa le sa fa me cha pi fa fu ale la ku mai lo le pe ma lo pa nga su su fi nga ka ka passport u sila o i Samoa ah e lo ku la mo passport Australia pe u sila e ka u la nga ya le fa lo pa ba di ke le fa le nga su le la fa e failo passport samo samo ia ma fai ei o nga ea lo e failo fa mbanga lo koko i se kau ka ngofi a ole fai fua inge
0: o i fai fua inge pe a tau se lau ea samo
1: ngai fai mai
0: pe a tau se lau ta la ia leifo la na iwa wa umoro ke lei milo malau lima se lau wakil malau pension e malo a pe a
1: ia ia wa ai se ta ta ta sia vai o tu ne fai kiur malo se fa mon mon se kur malo o la ko ki kia le o le le a ko se di ma ka usan e le ma fai ngan ko no le le le pe a ko ne ko e paro ka le si di ma ka usan a o nga la ia nga ma fa fa ro po sa no le paro ka a wa o ka sia ia ka ko va iPhone e le ma se mo fa le ko pa me ngo ka ko ka ko a inga le la va fa pal pal a man ku a e fitrenga ni tu a vole le ya ma wa ko fa pal pal
0: fele tu si le ya i ma ke ni
1: ya lo fa tot fa ko yo a wa ka o lo ko ni to ya ngo le lo fa nga sa ko ni to o le lo fa e muti muti va le le lo a le fo ya a pe wa nga va nga fu le ngo ka ko e ska mai ke mi fi fi ka Eu disse que a caica, bom, eu não...

0: They are kui.
1: Yeah.
0: But for India. I'm going to go to the hospital.
1: Ah. Ya, yeah. Sa over ai lungar fa tsano ai nga foi o oi foi o wat ka kama o nei Brisbane ia mista foi le o se fu malolo ina o ba wao.
0: Ah. Oh,
1: va le sa fa tsano mai lunga le o le tauta ia ai foi ia. Sa fa pe mai le fa mtsalanga e ave fu ia le mai i intia. A o le tau si mai e se fu wafe.
0: Sure.
1: Ele ala o te faa maunia tala lea, langa o lea na fai uma mato uma, e fai le se fulu wafe lea, e ave ai le mato tausi mai, e ave ilo uso lea na ave intia, o lea la sa o famtalanga na, o le proven lal na o le famtalanga, e se fulu wafe le tausi mai, o le mea la le, o ni vae nga la le tupu mai o intia, e iei mai e vatu i ni Samoa, e le nga fatia le tausi mai, o na alu lava lea na o le mai, o tangata lai nela na vela vea ia foile si o uso le ma sian tama le nao o le tele o taimi alu le tein titile fe sosoani ina yeah. Ita maiti lena abatu wale ngā fatia e lato a inga le se fulu wafe a e foile e totongi e tausi maa ia ia along
0: kisa fau o sulu wafe a skali e pe sulu wafe
1: sulu wafe ta la Samoa.
0: Oh.
1: Le totongi wai totongi Samoa o nadwa ilua lea o le tangata lea o le tausi mai la lea o le mai la baia e totongi e Samoa ave free o le mela na o le tulanga la na o mai la ye ave wale nga fatie a inga o na totongi shuru ave o na o la valea na o mai
0: o tulanga nga kisa makua
1: o te tau o na fua se vai nga fo inga le ka o filo o la me wale au mai e inei New Zealand. Ma Australia o le lata lata a le i o tatou a inga o mai nei na le au mai lava a mai lava pe o le vaenga na tau foina sisi la iai le o la wau tu o la wau lea pe a wau tu Samoa o sea le fai se ma tanoanga ma vao au
0: o le me tau fai manua au fika si au Samoa o ke ia kwa ke mi vidi au maluka po kamelo vidi iai au ki fika si e au Samoa pa wale me tau dia. Yang ada kus kamu sekamade lah kum ye. Ia umang faya ni si awal ni le kurafu. Orang umang sanjiang ni me. Orang kau ye phone ni sekali ke cemine. Apa boleh fanu nuangga. Oleh dengan suafi. Afai wafi le mai. Apa kau mat kau simak.
1: Oleh elem. Ia pelar orang sah nuangga. Elem faya orang sui. Lang o me na o de atu lato. Wa umang orang faya le mal dia. Kalau apa le alat tulang oleh si foi vai ngai mali na sa no mai le mista fai mai o tatu tangata i samo a fai atu o la wale ele mfainto ave intia o na la watu langa wa foi na le wale ele to ye isi tonga fitinga e nga ai mana na o la vai ave ia o tu pe alu mal na malo na ave ene ele yo o atu le mai o intia ye pe tasi luaso ai I maliu a wafo ile wa ele to e so funny vo mali e yole vo ina le fam talanga ale mi sta
0: per te ki se le il va ina le wet no ai en si fo finta io o va vale a lu fo tak tanga fa ye le lite tonu ta to tanga ta il tala fo ma i ko e kuru va ya so pe ko e firma singale o la ko ma kuru le wa ui po le al me faye e umba se longa o lo pa tanga ta wo mo fer fo mai ko yo ko e fa va ya sa wo ave i ka rier mai o i ave o isla e du le mai
1: ya
0: wo ave mo wi fo le o jika ka fa i lo ko fo i isla o la ka ungo fa ka e le mai den ka e le la sa lo mo yesu ke lo e no ki mai ai o mai la e ma ma o le ka o ni me fer ya i ka ko fun ka ka ko vo mai va ngai fa fer na mi fo ia ka ko ka ka ma mai ma li fo fo mai longa sa mo ai de ka ko ngura va fa ko fo mai ko ko ka ki vi mai i miro mo ia sta sho ali fo mai la wi loa
1: a fasili la
0: o ki miro mo
1: a fasili la a fo ile a ma mai ia i min sta ma ma ka peneta ma e ave india e mai u mai New Zealand Australia e o le vaenga na e whaanoa noai i tau lava e le la o atu whainga malo nei tau ma whai sui sui lava
0: a le na kisape tunu na e mua la post ngā whaifu

0: tal falava o wanga lumlemana au tanga vaia tipi au tanga vaia mai Samoa lo kapele nila o laulei tio ile si ufonga o Samoa le 4EB iwa vanu tesi ma le tasi famo.
1: Ua tātou mafuta mafeiloa ile o ngā tutonu o le neifo i vā yaso iau si mea lau fafonga tala tau longolongo mai lo tātou o tenu. Au whanga solo ai le vā yaso nei se sa ili ili ngā sui o se au au nanga fa vā malo. E fa pitoa le le si tia o whainga fa te mokalasi e fa tau tei ai whainga palota. Le International Institute for Democracy and Electoral Assistance. O se whailoa inga masui o lo wha atau taia lea sa ili inga o wha ilo aile tā ua tele. O le sa ili a leo fina ngalo tangata lau tele ma sa ili ni o lanta ulangona. Pe o se whainga o tatau ma tā la whengai. Ae po o ani o na i tū lelei ma i tū lelelei. Ma le tasio i tū tā ua po o ani whainga ma awala. E malu pui pui ai mai ni wha le tonu e ono tūlai mai. O le whaonga ino ia au wala o fesota inga wha te konolosi e pālota mai ai fafo o tātu tangata anu. I la tau e anga vaa ili sa ili ngō suyo i tū mālo e le pāle mene. O se ngā ruenga o loo wha talatala noa ma le fua fuanga o se taunu unga o ia sa ili ili ngō loo whaia. O le atu ina atu lea ili kāpeneta mō se wha ai unga muli muli. O wha alia ia suyo loo whaia le sa ili ili ngā. E iai e tunu ua lātu whaonga ina lea whainga. O le solulu leo ngā tutonu le nei vāi aso wa tālo ina aise feilo inga. A sui alo i tutonu o le whaamanu o whaalaputonga tū maoti umai Samoa le sango. Ma sui alo whaatino ina le saidi i linga le nei po o se feasibility study. O le solua na whaiei feilo inga ma sui o vāenga wha upuwhai o le Samoa o poto poto. O le vāenga e pui pui aia te tau o tangata whaapea le pāti o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi. O lo wha ngā solo le nei vāi aso i lo tātou o tunu, le uruwa i fono a sui o tunu o le Pasifika o lo talanoa i nai, le tā ua tele o sui su e ngā whaksāia nisi, i nei a so o so o tau au mga ruenga tau le pūlea le lei leo fai ngā whaiva, mo le mauai o le tuna o se ingoa, o lo o tau au whai ai e pei o le atu, o le asi asi, ma le apakoa. O le tā ua o le whaata singa, ona o loo talanoa i nai au wala ma whainga e pui pui ai, o ngā sami o le Pasifika mai le so ona whangota ina o le tuna, ma pūlea le lei mai au wala tau whainga whaiva e ono whae titi ai. O le wha ma mafasili o na tā ua lo au tū i ere nei fō na tanga na tatala le teitai o le malo, ia pūlea le lei whainga whaiva ma su e su e ngā whaasai e nisi, i nei wha tū mau i nai le manuia o le ati na e le numanai, mō tunu o le Pasifika e pei o Samoa. O lo whengaire ati na o whainga whaiva i le Pasifika e tūsa o wha mau maunga, i le whango taina leo le tuna, ma se tasi o lu i tāu o le tūlanga leo le maua pēa ma le whai titia. E luas furuono tunu o le Pasifika lo a wai o lātou sui, wha ta siai ma sui o nisi o tunu mai le lorangi o lo lo to lo toi, i le wha amao popo ino o wha mau maunga wha sai a nisi, e au tū i se vāinga tāu lai le lumanai, mō lea ati nae o le ngātei fale. Ua mai atu ina atu fōra sanga le lo ia mō le whaipule filifili o sā fatalua, leo wa tālo sangai le wha msinonga, e tāo fia ma ave ese pe strike out, se vāenga o mau tau tō lo lango lango aini se o vāenga o le tangi o mōrianga o whainga wha ala tua, o lo tua i ai le whaipule filifili o lea i tū mālo palota, e mafua ini tupe o le tau i e se furu miliona, na tu inatu inisi o tangata palota o le tu malo. O lo fina ule lo ia le o lo molia, o ia vaenga o mautau toa le tu tangi, o ni mau whaalongo po se hia se evidence. Pei tai wa tali i le fina unga le lo ia le o lo whaulu ina le tangi, ma wha manatu i wha masino o lo tau ve ina le neisu e su e ngā ia inga o le tu lafono, fasino ini mau e tu inatu e langolongo aini molianga, ona e te tau ona wha o ngā pea ia mau le teimi e su e su e aile tangi au tū. Ona ta oto lea i le wha amsino ngai whaia i ai, sana i roi longa pēta lia. E leo ia ini mōri anga ni whainga wha ala tua po se counter petition, mai le sui whai pule filifili o sā whatalua. Ai o lea solulu le vāia so fau, o lea au mai eise wha ai unga o le tāro sanga le whai pule ala mai lana lo ia, e pe ona fina wai, e tāo fi le whaonga ina o se vāenga o maua le tua lo whaurina le tangi tau palota. Wasau no manino le bilis Daniel Sesnok, le wha laptong o taa longa Samoa, ina ua toi taliu manuia i whanua le au masi ia le tātu o tanu, na a wai taa longa taluwai neia malo le tāu pulenga. E le ai se alufanga o le nā o le lua o pine na maua, ona sa lava tā pena le au le tanu. O lona fo ilangona, o le wha upunga e wha pea e toi oso fo ile la e le le lei, a wai taa umai ai e le i lava tā pena. Na wha idoa le alangona o le Palestine o le Sesnok, le fionga tu au pepe Jerry Woodward, ina ua mafuta ane inisi o tu sitala ile mai o na feilo o yei mana minista o ta longa mala ngā oa, mō le fia fio tangata, le tō fase wa muli fasi toma, ma tau au iai le pine aulo ma le pine siliva, na manu malo oi sa moa, ile wha moe moe tu inatu ile ka peneta ina na fono tanga ile nei vā yaso.
2: Ele vai pela ofa ya ku va pse skips la va capeta le au yo la na ka o ya o le un ma o ya yo le un ma fo fa fa ma lu ku va ku ka po ina sa mo a ta u le me fa ka ye yo le ma mo se a ye e fa ka o le pi de u lo ka si po pi ya pa pe na ye i fo le na na mo ku e po fo ka ko pi ge si fo ka ya pe ka ya o le ka wa la pe o ma ya ya ele va pela o se meu fale com um problema o fale com um macu o foi o e a o fale com um forca pena le ai mas se meu fale com pego foi eu ele excuses ah ya cala e foi só e coi o só foi lá o o ele fi fi cala né e não manga o lá o que me deu lá o apa por que me deu o cala né o coi o só lá e ele não vai ganhar ele vai capir ae mga kolava ka pena ka ko ka karu ma ma ele nga o fa piko se ka lu ma ne sa fa pala la ma ka pena ya pole a vo se me wo ye ka fa nga walu fa ga ya o se ai mo o paula vo se me wo ka ma ros ya ko mo ko ka mo fa fo ya ne yuma ka ko fa mo mo ya ko mo le lo ma le olimpik ya ele ka vo la vo le si olimpik ya a ka lo a ka lo vo olimpik ka ve de foi fa uma qual um fala ca com a mão com ca põe na sapo ca põe no mapu eu vou nei mamá foi que foi a gente bem o co ia lá aqui sei cure árvore uma fa fa ler bem ler bem o lore louco por uma fa fa pedi o lore lhe pega no coi no sapo ya mana vai falar
1: opina na mano malo oi Samoa na maua uma ile ta longa le si si u mema mafa ma ua mauti no ai o le a maua le tamaita i o Seine Stars, le taubitu pētusa ma whainga whaavaya le malo i le pine aulo na manu malo ai. O taalonga ua mai a malo le taupulenga na tausinio ai sa moa i taalonga i lima, e au fiei le taalonga o le whaipelenga, taalonga a feleti, taalonga le a au, tiudo ma le si si i ua mea ma mawha. Talai o le ne yaso, soifua.
3: Talo falava. O au Richard Parker o lo e whaalongolongo mai pēa e le si fuponga o le wha EB i vavalu jesi ma le tasi whamo i Brisbane i o le